אני רוצה להיות מחובר, מחובר אליך. רוצה להיות מחובר אליך, השם. אני רוצה להיות מחובר, מחובר אליך. כל עוד אני חי, כל עוד אני נושם. רוצה להיות מחובר אל ביתי, אל ילדיי. רוצה להיות מחובר לכל פסיעותיי. רוצה להיות מחובר לתפילותיי, לדמעותיי, למילותיי. רוצה להיות מחובר.

כמו שאני מחובר לפרחים המלבלבים, רוצה להיות מחובר לקולות ילדיי המתערבבים עם זרימת המים במעיינות הקרים. מחובר לכל ביס מהפרי שאתה נותן לי,

לי תיארתי אותך כל חיי, את לי הייתי כל חלומותיי, לך רק חיכיתי ביום ובלב, איפה אפגוש בך הייתי שואל, פעם בערב סואן של הקרח, זה חלומי

0: JM in the AM. It's called Hooked on a Wedding number 3, the third wedding medley that Avram Fried did. That's in honor of all the chasanim and kalas, the brides and grooms who are getting set to get married. Obviously, it's Lag BaOmer, big wedding day. And no doubt the real serious wedding season is going to take place over the next couple of months, May and June, with Lag BaOmer being so early on this May the 5th. Matt Dub before that with Bar Yochai. Mashiach was Mordechai ben David. Yidol was Bar Yochai. Tamid Besimcha, Mordechai ben David. And you're listening to JM in the AM and our Jewish music celebration for a Lag BaOmer morning, brought to you by the Rothenberg Law Firm, injurylawyer.com. We thank the Rothenbergs, of course, for sponsoring our special programming all through the year here at the Nachum Segal Network. Much appreciated. And a reminder, today's day 33 in the counting of the Omer, Lag BaOmer, 4 weeks and 5 days. If you forgot to count last night, make sure to do so sometime today. Yeah, it's Lag BaOmer after all. Good weather in this area. Hope it's a great day for everybody. Hope the schools do some fun activities. Our friends at A&H are hoping that everybody's going to be grilling up a storm at some point during Lag BaOmer, and some delicious A&H hot dogs and knockwurst will be on that grill for everyone to enjoy. After all, isn't that the best way to celebrate Lag BaOmer? Hard to argue otherwise. What did you say? I welcome those of you who are tuned in around the world. Someone's asking for the Heichal new album. Do we even have the Heichal new album? Got to get a hold of it. It's a good idea, Taka. After the Heichal dinner last night, to play some selections off the new album. Got to get a hold of that. Eighth Day is requested. We did the Eighth Day brand new Bar Yochai remix before. We'll see if we can get to more of Eighth Day during our Lag BaOmer celebration here. Full Tuesday schedule of the Nachum Segal Network, including Avrami and a live lunch happening from Israel starting at 11 a.m. Eastern Time. I am sure Avrami is choosing some amazing Lag BaOmer selections. So we'll have that for you again at 11 a.m. Eastern Time until 1 o'clock today. Otherwise, a regular Tuesday schedule here on the Nachum Segal Network. And we're back into our regular format, round the clock, which means when you tune in now, at any point during the 24 hours, you're hearing our regular format of music as things are, quote-unquote, back to normal. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Rather with the web at NachumSegal.com and the Nachum Segal Network, and, of course, the beloved NSN app. Guys, it's on the background to our news from Israel coming up on this Lag BaOmer morning here at JM in the AM. No Tachanun today. Hey, it's Lag BaOmer, folks. Come on, adjust accordingly. If you don't receive our daily thread or our weekly newsletter, write to Avrami and he'll add you to the list. AF@NachumSegal.com. AF@NachumSegal.com. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from JM in the AM.
1: Galei Tzal, Yerushalayim, Hashah 2, Shalom Rav, Baulpan Rani Avnai, עם מה שקורה עכשיו. גל העזיבות בכחול לבן, חבר הכנסת איתן גינצבורג הודיע גם הוא על פרישתו מהמפלגה בראשות בני גנץ, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: יושב ראש כחול לבן גנץ ישב הבוקר עם חבר הכנסת גינצבורג והודיע לו כי הוא מודע לכך שהוא מנהל מסע ומתן עם מפלגות אחרות. גנץ דרש עד השעה 12 לקבל תשובה לאן פניו. גינצבורג לא השיבו והמפלגה כועסים שהחליט להודיע על פרישתו בתקשורת. במקביל גנץ שוחח הבוקר עם חילי טרופר וסיכם איתו שלא יתפטר מהכנסת, אבל יבלום את המהלך של גינצבורג ופרקש לפיצול עשייה וללקיחה של כ4.5 מיליון שקלים מכספי המפלגה.
1: כתב אישום הוגש נגד 4 נאשמים נוספים בפרשת הברחת הסחורות לעזה, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
3: אחרי שורה של פרשות הברחה לעזה שבהן היו מעורבים חיילי צה"ל, התביעה הצבאית הגישה כתבי אישום ב3 פרשות נוספות. 4 מעורבים, בהם 2 מפקדי פלוגות ועוד 2 חיילים בסדיר ובמילואים, נאשמים בעבירות של הברחת סיגריות, מיכלים של ניקוטין, אופנוע וסחורות נוספות לתוך שטחי הרצועה בסכומים של מאות אלפי שקלים. על זהויות חלק מהמעורבים הוטלו צווי איסור פרסום.
1: הלחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים ג' מגד 7107 בחטיבה 226, אומר לאמיר איבגי בגלי צה"ל, אנחנו מגיעים למקומות שחיזבאללה חימש מחדש.
4: המשימה שהוטלה עלינו היא להגן על תושבי הצפון. יש לנו גם השמדות של מרחבי שיגור שהיו, מרחבי נונטט שהיו, השמדות של האמצעים. יש הרבה מקומות שחזר הציוד. גם מה שנשאר זה לא דומה לכמויות של לחצי הצפון, אבל יש. אנחנו משמידים, עוברים ממש מרחב מרחב, ומשמידים את כלל האמצעים.
1: הפרוטקשן בצפון, 24 כלים נורו שלשום בלילה לעבר רכב של עובד בחברה בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד ארגון נדכן שנלחם בדמי החסות. מראיון ביומן הצהריים אמר בן עמי, אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית.
5: אם אנחנו צריכים לדאוג לביטחון שלנו לבד, ואין לנו ביטוח, ואין לנו שום מדינה בגב שלנו, אז אוקיי, נדאג לזה. זה מציאות בלתי אפשרית. שלא נדבר על כמות הנשק הבלתי חוקי שיש פה, תשמע, זה דבר פסיכי לחלוטין. אז מי ששולט זה מי שיש לו את הרובה הכי גדול. זה אנרכיה. מה אתם רוצים, ועדת חקירה? אחרי שהכל פה יתפרק, טפלו בבעיה הזאת. כמו שצריך, כמו שהמדינה אמורה להתייחס לתושבים שלה.
1: מהמשטרה נמסר, אנו רואים בחומרה עבירות של אלימות כלכלית וגביית דמי חסות. עם קבלת הדיווח, אודות האירוע נפתחה חקירה שבמסגרתה מבוצעות כלל הפעולות הנדרשות, לרבות איסוף ממצאים במטרה להגיע לחקר האמת. כוחות המשטרה פועלים בנחישות על מנת לאתר את החשודים ולמצות עמם את הדין. ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם מנכ״ל מועצת השלום של עזה ניקולאי מלדנוב וצוותו. כתבנו לעניינים ערביים שפרסם אתמול על הגעתו של מלדנוב מציין כי הם הגיעו ארצה לאחר כישלון השיחות בקהיר בסוף השבוע בתום חודשיים של דיונים. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון, אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: They actually call that piece Hooked on a Wedding from Deddy. We'll dedicate that to all the brides and grooms. Plenty last night, I'm sure. Plenty now after Lag BaOmer, Baruch Hashem. You see how many communities are building these amazing wedding halls now? Some of them with multiple weddings on a nightly basis. Pretty amazing. Really amazing. Kol hakavod to those who've done it, and kol hakavod to those who've built the affordable ones. There are some out there that are actually somewhat affordable for people that are in, you know, difficult financial situations. Kol hakavod to those who arranged for those. Eitan Katz at Odi Shama, Mekor Chaim, also from Eitan, Jep with Times of Joy by request, Mordechai Ben David, Zinvei Hagefen, and this is America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program. Heard on listener-sponsored digital radio, around the world, the web at NachumSiegel.com and the Nachum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. Got lights on in the background. Our news from Israel coming up. Couple of interesting... boy, oh boy, oh boy. Couple of interesting conversations coming up. We're going to be speaking with a Rebbetzin in Florida who's helping build a new community down there. That'll be in the 7 o'clock hour. 8 o'clock hour, our friends from the Lone Soldier Center in Israel. More coming up. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from Jam in the AM.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מקור פקיסטני רשמי מאשר, איראן וארצות הברית קרובות להגיע להסכם לסיום המלחמה. כך דווח ברויטרס. דובר משרד החוץ של איראן אמר כי הם שוקלים את הצעת השלום בת 14 הנקודות של וושינגטון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קליל מור.
2: על פי מקורות אמריקנים רשמיים לרשת החדשות אקסיוס, במסגרת ההסכם המסתמן, ארצות הברית ואיראן יקבעו מועד לשיחות בנושא הגרעין כתנאי לסיום המלחמה, זאת לאחר שבטהרן דרשו לדחות את השיחות סביב הגרעין למועד מאוחר יותר. ארצות הברית התחייב להסיר את המגבלות הכלכליות על איראן, ושני הצדדים יסירו את המצור שלהם על מיצר הורמוז. נכון לשעה זו, שתי המדינות עדיין לא הגיעו להסכמות מוצקות. ארצות הברית מצפה מאיראן להחזיר לתשובה סופית ב-48 השעות הקרובות.
1: וחבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר לאמיר איבגי, צריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
3: האיראנים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. אנחנו מכירים את הבקיעים בתוך המשטר באיראן, כתוצאה מהעלומות שהוא ספג. נכון יהיה לקיים את הדיונים תוך המשך. המצור צריך להמתין כמובן שצריך שאיראן תענה לכל הדרישות.
1: משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, עדותו הסתיימה לפני זמן קצר, כשעתיים וחצי מוקדם יותר מהשעה הקבועה. הנימוק לבקשה לא נמסר. לפני כן, התקיים דיון בדלתיים סגורות למספר שעות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה שהתביעה לא הספיקה לסיים את החקירה הנגדית בתיק 4000 כפי שקיפתה, וזאת צפויה להימשך גם ביום שני. צהל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר פרסם דובר צהל כי שני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. יושבת ראש סיעת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, תוקפת את חברי הכנסת שעזבו את המפלגה ואמרה ביומן הצהריים הם לא עמדו בלחץ.
4: לא כל כך הבנתי את העזיבה, כי בסוף אתה לא יכול להכניס דף בין האידיאולוגיה שבני הציג, והם היו שותפים לה וכתבו יחד איתו הכל, והיו איתנו, ואני הייתי בתוך החדרים. אז כל אחד, הם לא עמדו בלחץ. מי שמתיימר להיות מנהיג וקורא לעצמו מנהיג וראוי להיות נבחר ציבור, צריך גם להגיד איזה דוגמה אני נותן לילדים שלי. ולא עוזבים כשקשה.
1: האנטישמיות בארצות הברית, שנת 2025 רשמה את מספר התקריות הנמוך ביותר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עם ממוצע של כ-17 ביום, כך על פי דוח שמפרסם את הליגה נגד השמצה. למרות הירידה במספר התקריות, נרשמה עלייה חדה של 40% בתקיפות עם נשק קטלני. עוד צוין כי זו השנה הראשונה שנרצחו יהודים במתקפות אנטישמיות מאז 2022. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות, שירה אתר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד.